0: Lele mkusoma kwe. Kisawe wajiri cha kapeti swimming pool weziri bashofa bakugu webali. Botu kani nomwana watu ate kusikibe kumpi kliniki. Namba basawa batendi kwebali. Computer basa nikila kupiwa nipaka ku P7. Washing machines weziri kubeye ntunu sente zija monsawo yo. Sumalisa angiwa seta mkono kilomita sikumina mkaga ngu baka Kampala Chinjaiwe. Mbaka isa mass hotel wako super sana sorry. And primary school. Kumanyi bisingao. Simu yadi 0 9 0 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Kansebe mukaddi wange abalamuseeko ate tugende mumaaso inshallah nam sheikh
1: nam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abalinja bakizamna abalashukumu salam katonyeze mwenda pal fm السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تمي بزا الله سبحانه وتعالى نجني ما تندقنا نجني وينزا ونا أشات ودكولم تجمع الحمد لله رب العالمين.
0: آمين.
1: تمسب الله عز وجل السكس السلام يرحمه إذا وش بنبي في محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك وزد على نبينا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: عبادي يقولون جمنا سبح الله وكم يدبرون جي عبادي يا رب نبل مبيرين قصنون جي الله تشوسزم أتويشو اسمه كم يدبرون جي في الدنيا والآخرة من نفع بتوجين زيكو تجمعت إنا لله وإنا إليه راجعون أتابع الله سبح الله بيرين قبسوس يا رب ولسوسا ولك ودا كلمنا كم إنه ولي ذلك والقضاء عليهم تجمع أنتي شكرت أبوكم أنيا لو أشياء بنت تجمع أنتي يه Ninga muda mitu majafe, tutekeza, neda. Nsaba watu uzo ulunji balondole nsongeyo. Banji wa wangade nabu. Ngabale mkuga mba konti neda. Ninga baina neda nyinji.
0: No.
1: Luachi, pointi ya fayoku tano. Luachi ya bantu wa gamba, limadha nakul, naam, bainama nuridu anakula, la. Luachi ya bantu wa gamba anti ye, atinga tuwa gala gamba anti chi, neda. لأننا نظن أن كلمة نعم سهلة. كبانك إشجامبو yes جامو. كبانك تون إشجامبو yes شيء. جامو. مطلع yes. بنتك شو لانك شيء. أشيله بانك جامو نيو. وننسى ثمنها. نتويدا بيدا نتشيك سسوليدا. بري إشجامبو yes إنكو تيجي زنيدا. ويدا بيدا نتشيك سسوليدا إشجامبو يجوا. Mula banga yese nyangu. Ne yese joga mwotekeza nu. Etuala ebisera biyo. Echoku bidi. Raha. Edembe te etuala. Uwangale wantunga wagambi ye. Ngatoke inda. Ebanga luma langu mkoto tumu nagubwa. Tuba na mirembe. Luwaji. Atinga tuwa genzi. Wakata nagamba. Nolo uze bini.
0: Nagamba ati oba.
1: Uwe ni wayo mbisa mwa wakati wachina mugama ati. Nandu mwido open. Nembele open. Chula kundi ansinga ya yogeza unti sija chisubu. Kati guli yao, chikumi nya. Walo zambu yesi nji. Nyangu nyo.
0: Chikuli yankaru ubiriza.
1: Chikuli yankaru ubiriza. Kati atawo manye ulo unji nyao. Kati abantu walo zambu chigambo yesi.
0: Yansanga ndi mude.
1: Masada. Kwa zolo ngambi, ulimu kwe changa changa. Na chikuluma chiri chiri chogamba yesi. Ngotekeza chi?
0: No.
1: No. Luachi, kwe kulo zanga nti chigambe cho changu. Nyukutabiri, wasatu. Yes.
0: Yes.
1: Nedda. Zili nyamu Luganda. Nedda. Yes. Zili satu mruzungu. Zili satu mruwalabu. Naam. Eze nyukuta satu. Zisi ulu kume nyamu unsenu. No for pleasure. Yes. No bide mungabu. Yes. Nyukuta satu. Yes. Satu mruwalabu. Naam. Zikume nyamu lambu esinu wanga langu wabona wana. Luachigambo yes. Banji. Gabandi bade tibalimu mbele jibalimu. Just kwa gamba ye.
0: Yes.
1: Ati kabade bade gamba chi.
0: No.
1: No. Kati abantu okuloza mwe chigambe chichangu. Nebeda bila. Omuwendo gwacho nti uno chisasulira. Chitwale ebiseera byo. Chitwale ekitiibwa kyo. Chitwale amaanyugo. Ekigambo ekyo kwasoso kyogera mwotegeza ki? Nedda. Ate kyoleka empisa zembi naddala ez'obunnampusa. Kati ogambirangawo ewasendo gamba nti ye nogamba

0: kwe kubadde okwazina kwe juma wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.

0: baga eyaguku wa ine mirala aja kuwo mulala
1: atensi yonna nebwe kunganya ala ayadhuruk okuberanga kosa bune ne bakungana tumukole kino tumukole kino nga Allah agambe te kijja wallahi te basobola chikola tubabangaho bakutisa nga toyina buzibu tujja kukola kino wedde wedde buli munagama omusajja atemukambo yakola bwati nakola bwati nakola bwati banja abaina amani agasingo yakanga banja abaina amani agasingo mushiriko yakutisa banja abaina amani abafura abazibu ne bakubulya nebe yakola yakikola gu nakikola gu nakikola gundi ne Allah mugagga asobola okukimukola tewali asobola kukola kintu kyonna okujja ku Allah kyawandiise ekkalaamu yawandiika neesitulwa ne enke n'akala buli kyolibeera mu nsi Allah yakimala ekkalaamu yawandiika kyogenda kugaggawala ogenda kuwangala emyaka bwe gityo ojja kuba n'ekizimbe bwe kiti ojja va muzigo munaku z'omwezi bwe ziti kati ffe tweteekako puresha ebintu Allah byamala edda waliwo abantu mumwe nga muno muggwanga gw'omwaka gw'ogusembyeyo okuba wano ng'ogenda genda America waliwo omulenzi mukwano gwange badde bamuyita Mangere abadde ng'abeera nnyo mu ghetto zino dawa muto wange Fahadi z'abeeramu naye nga tubagumya Allah asobola okukola ebinene bwakedde ku makya n'ava wano ng'ayina na green card wetwogerera ali America nga waliwo n'abaliyo already wallahi nga tebasobola wadde okugenda e Kenya abali wano atayinza kugenda na Kenya ngate ne famili zibavaamu nnene waliwo ali wano ng'ebbanga ttono mwaka guno ebizibulo bikoma nga December olunaatuuka January ogenda mutandika oshayininga naye oli mukweraliikirira oyagala nagenda musabo oyogera ebintu bibi neswala oyagala zivaako Allah nemusaba nedda mu nsi muno akasozi kabaawo n'omuseeto gubaawo n'akaserengeto kabaawo wandiba mu kasozi omuseeto weeguli n'akaserengeto weekali teri awangala mu nsi ate waliwo abali mu kaserengeto naye nga balabanga abali mu kaserengeto ng'essaawa yonna bagenda kwambuka ebintu bikyuke waliwo abali ku museetwe naddala nga tonnafa abaana bagamba kabakaseera bisoboka byonna byolabanga ebizibu kagenda tuuka kaseera ng'onyumyako binyumye musajja yambumiranga ku dduuka lye musajja yambonyaabonya naddalagirewo omusajja oyo nenkola emyaka nga tansasula wallahi kati nga gwoyina abakozi kaseera buli kyonna kiri mu dduniya kino ekkalaamu yawandiika neesitulwa ne bwino n'akala kyonooba mu nsi Allah waakimanyi obonaabona kati ojja ssanyuka enkya waliwo abali mu masanyu nga bagenda kubonaabona oluddako teri ayina magezi ku ssente teri ayina bukodyo ku ssente teri ayina magezi mangi mbuyatetenkanya nnyo nedda buli kiri mu nsi kalaamu yawandiika neesitulwa ne bwino n'akala buli kyoliba mu nsi Allah waakimanyi waliwo ali wano nga ne mukyala w'omuzungu naye nga tokimanyi waliwo ali wano nga bba w'omuzungu naye nga tokimanyi waliwo ali wano nga ne mmorukayo gye bali mu kukola essaawa eno mmorukayo ne byonna ebigiriko gye bali mu kudizayininga n'emiwendo gy'ebbeeyi bagenda giwa ng'emmotukayo yeeyiyo kyobola ne giwavuga kali n'abali mu zivuga baazikolanga tebamanyi naawe tomanyi nti yeeyiyo wagenda mu bondi ng'eyo Allah gye yawandiika nti yeeyiyo kalaamu n'ekalirako eyeeyiyo era gy'olina ani mumwe yali amanyi nti onoobeera katwe ani yali amanyi nti olibeera kawempe abalala muzaalibwa Masaka wazimba Gayaza gye wazaalibwa ne gy'osula tebigatta Allah gye yakuteeka gy'olina osula kalaamu yakala temweraliikirira na nsi Allah yabimala nyumba ez'amaanyi azimanyi olina osula tebiriko kusoma tebiriko atasomye abaana b'onoozaala kali bwetunuulira abagagga abali mu dduniya banoonya baana bataddemu ssente abalala ne bazaala na bano bali artificial gwe Allah abakuwadde kiri automatic lwawoowa myezi mwenda n'azaala kalaamu yawandiika bwino n'akala kalaamu n'esitulwa bituli byonna Allah jabikola eyaliiranga mu ngatto kati otuula mu maaso eyayitanga taata kati naye bakuyita taata ani yali amanyi nti olibeera n'amaka kati nawe olina amaka mwe mwagambanga kulikayo ssebo kati gogo bakulisaayo n'akaveeranga okakutte kulikayo taata kulikayo ssebo wabirabanga bulabi mu kamera ne muli awo mutudde bwe muti taata akomyewo
2: Mumuti kutakavera mama ze tata tude muntebe nga yakatuka mama nafukamira na abuza salamu alaikum kulika yo tata wabana kulika yo sebo kati sebo gogi na notula muntebe no sarako omuchara najja salamu alaikum kulika yo sebo byachuka era bigenda kuchuka ate era bichachuka kalamu ya wandika bwino nakara kalamu nesturwa Allah agena bitukolera insha Allah taala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima qala musafa muhammad sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan wahida salla bihi sallallahu alayhi wa sallam ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid wa sallallahu ala sabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam minhum abu bakr wa umar wa uthman wa ali ridwanullahi alayhim ajma'in rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim allahumma ya muqallibal qulub wa la bisal thabbit qulubana ala dinik wa la تعالك برحمتك يا رحمة الرحمن اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نغفرك ونخلق ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سب الله بيرنغا توا وبرم وبرونجي سب الله بيرنغا توغوريراو الله تكولين تيكا تيكا نونجي مو الدنيا atusimise nkomerero atuwe barakati mbiona betukwatako ateko mukisa mirimu jaffe teko mukisa mubana baffe teko mukisa mufamiliza ffe agulewo bulamu baffe Allah atuwe mirembe mbiona betukwatako atukingiriza abalaba abekyamano olwatu saba Allah yongero tugazirize mali ennyingi halala ntajiba mubaraka mali nga ya halali entukuvu ebbanga lyonna saba Allah yongero tusula madara tatukakanyanga ebbanga lyonna saba Allah atuwe mali Allah atugulirewo Allah asumurule innahu waliyu dhalika alghada alayhi atina Allahumma fi dunya حسنا الله تكسبك نكون صوت ويبرونجي وفي الآخرة حسنا نكون كمير الله تويبرونجي وكنا عذاب النار الله تاسو مريرو Sabalo tasendwa dembi janjabe na abalwa deba fe tugulirewo ya Allah tutaso kubere besekerwa munsi muno ya Allah abana bafa afure ka bamanyi munsi bawa mageza ago kusoma nafe Allah gatuwe sabalo berengo tuwa baraka mirimu ja fe tuwe baraka mbura mugwa fe tuwe baraka muntambula za fe ya rabbul alamin tukumire ku dini yenu ya Allah tutire ku dini yenu ya Allah Allah saba yawm alqiyama utuingize jana katuli wansi wabendera ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah saba Allah tuwechira bechisinge birabo byonna yachirabo chokura bako Allah wafe saba Allah tuwale chirabo chokura bako ya Allah tunywese kuruzi Allah ruzi romba ka muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukulire tutase tusasire ya rabbul alamin nebe tuwe rabido kusaba ngana bitu byagala Allah nawe bituwe nebe tukusabye nga tuloza byebisinga gasibye bisinga Allah tuwe byo tulondera nti byebisinga wa sallallahu wasallam ala muhammad walhamdulillahi rabbil alamin
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Oh, mami, owa mchalo mwambazi, keleza nkwanjulire, Zatra Fashion Z. Pano bakutuza kebi ambaru yobu sinamu ebi omulembe, omuli habaya, ekanzo, shariya, obukaya. Ebi abakulu na abato, mubikebi enja ulo, ate kumiwende jisoboka. Ngebi ambaru vya wibabi ja Dubai, Saudi Arabia, Take, Kuwait, Cairo, India. Nama wanga amalera manji nyeo, ate jukira, Zatra Fashion Z. Kebako makukuku zabu guzangoye, wabula bakugumu kutu. Fashion zezenja ulo. Fashion juu ya gala. Jiba weba jitungile wo. Ngaba kubahina. Kusano kula make-up kubagule. Wamano ulabi kaburu nji kumukolo guo. Basangiba kutopu Step Plaza. Shop number LT28. Opposite ni hamu shopping akede. Bloko ara. Ubobo kubideko. Kuziro musambu tanu mukaga. Chinana muemo. Sambu musatu. Zero biri. Oba kuziro musambu musambu zero. Chinana musatu. Atanu mumuenda. Zero zero. Zatra Fashion Z. Weya quality. Look unique.
0: Uyagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu. Fumba amazzi. Osemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Sanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza. Abakulu babugaana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور

0: Ramadan, kuchukumusi mkutini zimwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha, obeji nyo kwa kasanyarala, bosanyo bamolu saisai, obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zide ruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكمس وكتنس مريدا على FM الكل اليوم توابدو
4: أكاديمي كاليديو يو كابويدا يو
5: كتكمس وكتنس مريدا
0: على FM
6: الكل اليوم توابدو
0: الكل اليوم توابدو
7: فلو فلو فلو مولا
8: Samunya satu emu satu tano tane emu obama chali le koko visi zabu embarara masaka gumba madu nansana oberu baga roda kwa IPM building ingire gari 12 gate
7: vulu
6: Ne wakubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo wamala P7, Senior 4 oba Senior 6 tuwamala okusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu jangu tugatteko mu lusoma luno tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication okola ku TV ne ku radio catering omuli okufumba ebika emmere enganda n'enzongo bikare okola keki emigati ne pizza Video production, okukwata camera, decoration, okutimba kumikole jenjaulo, okula sabuni wemiti, ne graphics designing. Osumene banga, tono nyo ati notikira. Walu ne half basari, eliaba yisti kumi abanasoko kwe wandisa. Esimo, notu musanfu tano nya, bibiri, bitano. Notu musanfu tano nya, bibiri, bitano.
9: Tusangibwa Old Kampala, Kumartin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.

0: Boom chiki.
1: I'm Tamwale Umaru, Viri Dembaliste, Atoranusu, Kumi Biri Nenuaro Kobum, Empanguramo Pitch, Avant Vembaliste, Bagamba, Yadara, Batolem Kumi Biri, and Yoro Kobum, Yadara Sivia, Rimba,
2: Boom Chakara, Akomeo, Namanika, Mirunia Viri, Wafuni Rock Boom, Over Silverback Energy, Kamera Wansuaka Sanikira, Chola Bacho Wangura. Rock boom! Amani gaba wanguzi!
3: Ebyo kunywa vya amani, sibirunje eri abaana, abachala abembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
0: Boom chakala!
4: I drink a rock o boom, I dance, dance, dance.
5: Nenye silver baka, I win it double, double.
0: Boom chiki! Boom chakala!
1: Amtamwale Umaru, Mviri Dembaliste. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempanguramo pitch. Abantu bembaliste. Bagamba. Byadala. Batole kumi biri wanywa roko boom. Byadala si bya bulimba.
2: Boom chakala. Akomyewo. Namanyika mirundi ebiri. Wefunire rock boom. Oba silverback energy. Kamera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi.
3: Ebyo kunywa vya amanyi sibirunje eri abaana, abachala abembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
6: Kasera, ako kutusako, kutubaze makani madina, ngabazi sumedua, kujumwe uruna kuruwarero. Umano kufunua, murimi wafuruwa wano, Sheikh Ntare Bashir.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله تمبزا تمتندلزا نتوكا كسانتي إنما تندى مجفو تمسوا سوق ساسيان من أنبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم ويتجن الدنيا مازما إهدى تسمسوا بالسلام نتوبا أنغا سوازنو يديني جتويا غالي لامو مغاندو أنغا ليهيو ككسا انتي أوبيلا مسلام ليرو Nencha naruli. Fuokulaba, nchi okufa tekukutuka ko okujja kongo oli musilamu. Kulikayo, mwiki, jokubye mabega, gwe alie yo. Kulikira yo dala, munange, yogayo go okubanti yo jisemu. Gwa sodo okubanti yo nakuruwa lero, osadde juma, alhamdulillah. Kubanga banji, betuwa sara na wejume wede, nga kuruna tusadde nabo. Tubadde ne musomesa munnaffe okubiraale bwayise nga ate musomesa waffe twasaala naye ejjuma ewedde twabadde naye mu budde bwa break eggulo omusajja mukadde waffe oyo ne tukuba olwali awo nga omanya abasomesa mu staff room break time munnange bwe yagenze bw'ati n'afuna emmeeza waayimirira bw'ati awoze kyayiwe kubanga yabadde nga kusinziira gwe yagala okunywa nga ayokya nnyo Wallahi teyasobodde kuvaawo twamusitudde obusituzi ng'azirise ngali unconscious ne tumutwala mpola mpola bwetu ne bamutwala mu ddwaliro naye bye yasembyeyo okwogera byabadde ebyo teyasobodde kuddamu kubeera nti ate adde engulu era olunaku lwaleero tumusaalidde eswala y'omufu bw'ati agenda kuziikibwa olunaku lw'enkya era kaayi Mr. Kato Hussein, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akwanirize mumbera esinga obulungi. Baganda wange ebitiibwa, tugende era mbufu bwe omu, twebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Bonna bayisiza muki mu wiki eno. Bonna bayisiza mu wiki eno, mukoze omulimu gw'amaanyi era tujja kuba nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga ayongero tuwe byengerabye omulimu gw'okoze gwenga gwe okwekuuma naye ate tusoseza kiri nti Allah yakuyisiza mu wiki nakuwa obusobozi okubeera nti nawe oyitamu mu mbeera gy'oyisemu ebyengera byofuniddemu bimwebaze ate ebizibu byoyinza okuba nti osinganye mu wiki eno Tusaba atuwe mufena empera y'obugumiikiriza. Tugende mu khutuba yaffe ye Makka nga yasomeddwa Sheikh Saleh bin Abdullah bin Humaid. Ono nno yatandise khutuba ye nga ayogera ku mwaka omupya. Yatandise khutuba nga ayogera ku mwaka omupya era mu kwogera kwe yabadde nga alaga abantu nti ataghabun fi ribhi al-a'mal wa khusraniha. Omuntu akimanye nti wagenda kubeerayo okutunuulira ani akoze ki mu mirimu, ani akoze ki mu mirimu, kati gwe manya nti oyina okutunuulira empeera y'omulimu gwo, oyina okutunuulira empeera y'omulimu gwo, oyina okutunuulira empeera y'omulimu gw'okoze ennungi oba ekibonerezo omuntu kyoyinza okufuna singa oba okoze omulimu nga mukyamu. Era n'alaga nti fal awqat tutwa tayyan, eminimu tugikolera mu budde naye obudde buno buzingibwa zingibwa. Wal a'mar tanqadi shay'an fa shay'a, ate ne n'obulamu bwaffe obuwangaazi bwaffe bugenda bukendeera buzingibwako mpola mpola. Kati omuntu akimanye nti obulamu butuuka nga akaseera katuusaako okubuvaamu, fala yumkinu listidiraaku, ng'omuntu tasobola kubeera nga agamba nti oba nkoleyo kino oba nzigyeyo eggulu lya luli nedda. Era ono abadde akola ebikyamu neyeegomba ate nga fena kumpi tuli bakozi ba bikyamu okujja kw Allah wabasaasidde naye nga baliwa bali bannabbi. Naye abasigadde fenna tuli bakozi.

0: الافتقار إلى الله تعالى مقام من مقامات العبودية العظيمة. مقام كفو دالة ممدالة غوكسينزا الله غامان إلى أعظم الافتقار إلى الله أكويتو وزا نوكويف نوكولا غوافويري الله أكسينغا آماني أكسينغو كوكوا مزيما هنا يتعمل العبد ضعفه يمدو كوانغا يتغيرزا أبنفوه وفقره نوبو أفوه نوبو تافوه نوكو بيرانغا يه تاينا كاينا لونكوبي مماسو قوي اشتوى الله سبحانه وتعالى تييسو بولا ناما نيانتي مكيندفو بيونا بينا نابي كواتا نابي وانيكي الله سبحانه وتعالى كوانغا اتماني هو الغني العزيز الله يمغغ يا رسينغا الملك كبكا وكبكا الوهاب ومغبيا سينغا كتي وجاكم وكولا غويتا فويري الله يكون توفيقا ني الله جاكما وكبيرا انت اقوان غويزا بياغين وكوى ايهان رزقيو جاكم وكوانتي اجا وغناه نوو غغو وسعادته نوو كويسما كومون تويو Bionabi ja nga bisinzi la kungeri jala gamu wetavu. Aizo kuwanga umudu gula wangwa atari mutufu. Oba gosinga mbu, omusinga mubye dini. Nenga watula kumusalo. Yes, nga ya sale swalaze tano, nga suna zino zichamu tawanyamu. Bada yu, titogira kwa tasala, muna ansonyi wa. Yatu musabida, Allah muanguize, eswala. Nafenga yetu esabida Allah azitukumileko azitulongoseze. Ne oizo kubanga gulabanga musinga tumanyo bila bebyo tusaba Allah tutase. Na ye nga muganda wange wabayi na chietageli Allah achisabida dala. Na akaba na maziga. Na lagia dala nti chino wesichifuna nga ate mutufu. Ne nga ate guwobisa wabisa wabili mugayavu. Ola gange bina asoboka Allah ne wa mpadde watu mpadde la hawla wala quwwata illa billah kati awo omuntu otekeddo okumanya ti haqiqatul iftiqar owenyini bo kwagala Allah abirenga akuwa okulaga obwetavu eri Allah ilmu al-abdi bi wa yaqinihi al-jazim annahu la ghina lahu an rabbih yumuddu okumanya amazima nabiranga chikakasa muli olukakasa olwamanyi nti taina chaiza kwekolera nga Allah tachisazeo taiza kuwerao ne yetengerera nga Allah musudde muguruka omutonzi we nedda yaddene luba lutemia luwaliso bal haqiqatuhu ay yakuna mustaghniyan bi rabbih amma siwa okulago wetavu weli Allah kwe kubanti omanya ntinze wembanni na Allah ebyange ibabi wedde abalala setage era sibetaga ye muddu omutufu oyo alago wetavu we era Sheikh nage na maso nga sinzira mu kukabao mu kibuga Makka na alaganti أموتوا فالافتقال فالافتقار إلى الله هو الإيمان الجازم واليقين الصادق وكل قوة تفويري الله وينكم يدي كوكوبير أنتي وبيان إيمان الجازم إيمان ينزج في وبرونجي واليقين الصادق نيقين إيام زمة بأنه الكافي أنت الله يا مليدة أبد بين سونغ زاويزنا المؤيد إلا يا بات كواتي لكويا بلشمو يا شكواتا النصير أبتاسا فلا حيلة للعبد ولا قوة ولا استطاعة إلا بإذن الله ومدو تاينا ماني تاينا لكل واقين أكسلا تاينا مسوزي والنبو النوك جاكو الله مسوزيزا ومشيئته وقدرته وتيسيره وإعانته الله ينوك بانغا أيا قد أكتيد دمو بانغو أكوانغو يريزا إلا nga akwaddo busobozi kati omuddu kimanye wa iyamsisika Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Kimanye nti Allah atugamba nti waba ayina ekisibu ky'ayagadde okukuleetera teri ayinza kijjawo okujjako ye. Ate waba ayagadde ng'ayina rahma gy'ayagaliza omuddu we, fala radda lifadlihi, teri ayinza kugaana nkizo Allah gy'ayagadde kuwa muddu we. Kati gobera mukakafu nti Allah agenda kuwa. Bera ongo chimanyi ya devisi ubinji, ya dobulia za manya bunji, baa kukobye katale, baa ba menyewo, omudala guo, baa kukobye kurugudo, bado kulira, nyumba baa jimenye, obulamu lawa buaganye, wallahi kutula kumusaro guo. Gamba ya Rab, ya Allah, gwe antonda, gwanda bilida, sawa zinembera weti wefana na, naddawanze ngenda kukola ki okujjake uwo. Ani anantaso okujjako gwe? Ya Allah, ay Katonda wange mbeera bweti wefaanana. Abaana basuze enjala olunaku lwa leero, ekiro kya leero gyali asuze enjala, tusaba Allah abeere ng'ammalira. Nogamba ya Allah, ne nkyaba gisule. Wa anta alghaniyyul hamid, nga gwe mugagga. Ya Rabbi nkusaba. Sikulagira naye nkakasa kino kiinako obusobozi, teri kikulemerera. Abaana bange nange otuwe obufulumiro, nga tosuubirayo kugamba nti gundi oba gundi. Nedda ekitukola obubi mu dduwa zaffe kwe kuba ntusuubira abantu, tusuubira abantu. Gwebeerawo ng'ogamba nti beera nga Nabbi Musa alayhi salaam, tugenda kwogera ku lunaku lwa Ashura, Sheikh yalwogeddeko. Naye beerawo nga Nabbi Musa bane wa mugamba nti inna la mudrakun, abasajja bagira tusanga, bagira tukwata, bawo batuzinzeeko. Naga kalla, amuleke nammwe, inna ma'i rabbi sayahdin, nze Allah wange wali agenda ku agenda kumpa plan. Kati akaseera ako ng'olaba KCC, simaya town council, simaya district, bazze ne bakola ekikwekweto ne ba manyati Allah wali au baddu ba kuzibe bakoze mu mbera yabo je babikozem nawo okoseddwa bananga abebyo kanoka gundi disclaimer abo buyinza kuno si kuvumira wabula nze ndi mukulunga myoyo yagoliddwa ko obuzibu kubanga abantu kati bayina chakulya. People are hungry and angry, abantu enjale baluma ate era n'obusungu baluma. Naye tuyina kusigala ffe nga bannaddiini awa abasomesa b'eddiini, ogwaffe gwa kubanga tubawaha kyekiddako genda ku musaalo funa wuzu. Ekiro mu ttumbi ng'otwo tukubuze ogamba kati kyekiddako, enkya nkerera ku ki? Ewadde omudala gwa chapati baguggyeewo gwezuukuka owanike mikono mugambe ayi Allah baguggyeewo negwe tonnavaawo. Gwe w'oli, bw'oba w'oli kakasa nange nja kubeerawo. Omukoole, omwegayirire, omulage nti yekka yasobola okukutaasa. Teweetaaga kuyita gavumenti etuyambe kubanga oluusi ate era yeba yayisizza ekiragiro. Wali ali waggulu wa gavumenti nga ye Allahu subhanahu wa ta'ala, asobola okukyusa embeera n'akuwa ekkuba eddala lye batagenda kutaataaganyizaamu. Gwe ky'olaba ng'ekitasoboka maaso ga Allah, la yujizuhu shay, teri kimulemerera. So Sheikh yamaziriza ng'atugamba nti omuddu asobola okukola bino wammanga okusobola okubeera nga atuuka ku mbeera y'okulaga obwetaavu eri Allah. Ayita mu kusaba edduwa, ayita mu addua okusaba edduwa n'okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumusaba obuyambi, attawakkul okumwesigamira, almuraqaba okubeera nga akimanyi nti amulaba, n'obeera ng'okimanyi oli under supervision, oli wansi wa kaliiso liiso, manya oli wansi wa bufuzi bwa Allah, oli wansi wa kubeera nti ye buli kimu ky'okola akiraba. Watadhalul, n'okubanga weetwalira wansi ku mutonzi wo, bw'alagira toddamu bwalagia togamba nti kola bea ne ragba okululunkana nti Allah njagala mpe kyogere mu amaanyi omutima ogubenenga gululunkana eri ebyo Allah byagenda okuwa al khawf okubanga omutya al hub okubanga omwagala okwesiba kwa vikari okusaba Allah kusonyiwe okumusa okumwe okumutya mukyamane mu lwatu wa mateka gekitiwa byonna bikole nga bigenda kusaidi ya kubera nti ulago wetavu eri Allah Allah jako Maria mukirize khutuba ya Makka tujifundikirirawo yogende kuna kulwa Ashura na tugenda duga ta mu khutuba ya Madina kubanga nayo yabaddemu ensonga eyo yemu barakallahu fikum jazakumullahu khairan tusoketu umulemu muganda wange Abdul Wahab wa Fresh Minds mkutumideko abazadde ba Mohana Islam Junior School batumideko abasomesa ba Bilali abazadde abayizi nabakuwagiza da eramba kuwagiza okufiirwa ko musomesa wa fe musomesa munafe na buli omu aliyonga afiridwa ko uwo saba Allah abirenga kuongera ogumikiriza bakadde bange mukirize tugende tuumulemu ate tukomewo mu khutuba ye Madina inshallah taala.
1: Uchawuliriza kutuba ze Makka ne Madina ngabo zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir.
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Bakadde bange baganda bange mukirize atenga tumaze khutuba ye Makka ne tugenda okuumulamu tugende ku khutuba ye Madina yasomeddwa Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna. Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna ununno nga yasomedde khutuba mu kibuga kyombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khutuba ye yagitambuliza ku nsonga y'okuzimba nokulakulanya nokuteekateeka emizikiti gy'omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Kigamba mu mizikiti kiva mu masjidi. Masjidi kitegeeza evvuunamiro. Wetuvuunamira oba wetuvuunamira kisinziira ku Luganda lweyogera wetuvuunamira oba wetuvuunamira gwamanyi Oluganda lw'oba lwegadde okukozesa ekikulu kifo wetuvuunamira era oba wetuvuunamira seka yayogedde ku masjidi n'agamba al masajid buyutullahi fi ardihi emizikiti nyumba za Allah mu nsi gye yatonda era bye bifo byasinga okwagala ngo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yatugamba Allah yatulagira bibinaiha okubizimba wasauniha n'okubikuuma litakuna mawadhi'a dhikrihi tusobola okubeeranga wetumusinziza wetumutenderereza wetumustulire erinnya lye ya'muruha rijalun yata'ahadunaha khams marat abagenda okuzimba emizikiti eyo ajo be basajja nga bagibeerako khams marat emirundi etaano abo be bagirabirira okusaala eswala mu muzikiti kyekirabirira omuzikiti kyekisooka bw'okubeera ng'olina ky'owaayo mu ssente naye ngaali togusaaliramu omuzikiti oba ogusuddewo oba ogufudde kifulukwa newooba nga ogusasulira amasannyalaze amazzi naye nga gwe atoosaalirawo nedda okola ekirungi n'ekibi tukusaba okola ebirungi ogatte ekirungi ku kinnaakyo waayo atoosaaliremu n'agamba nti omukkiriza yenna alulunkana okubeera nga agenda mu masjidi era wano nga tanaba kutuuka eno yonna tuye tusomedde aya ega nti fi buyutin adhina Allahu an turfaa wa yudhkara fiha ismu Allah ennyumba zayogerako ezo ennyumba Allah zeyawa olukusa okuba nti zisitulwa mu muzimbo ne mu kitiibwa era ne tutendererezaamu erinnya lya Allah ezo ennyumba emizikiti kati agamba nti yashtaaku lmusilimu ilaiha omusiraamu aba alulunkana eri ennyumba ezo wayahfu fuadahu laha n'omutima gwe gubeera ku muzikiti بذكر ربه ايغلا كتندز الله وي وتلاوه كتابه نوكسومي كتابو تشا الله واداء فرائضه نوكتو كيرزا ماتيكا الله غا سالي سولا اتانو يستكثر فيها من النوافل ومن ادم ومسلام ومتوفو عفو كل ما انت اكولا النوافل عباده ازري نافله إيه انا اكولا ناس من العلوم الشرعيه امسكتين جيري مدلسه نتسوم الدلسه زو ezigero tulaga amateka ga Allah butebwe gali falidhalik buniyat marfu'atan 'ani al-qil wal-qal chivalanga misigazi mbiwanga simwe tukubira ibozi bozi bya ebyandalumanya ne salumanya a simwe tukubira wa mutuzanyira mizikiti ja kusinzi za mwani Allah subhanahu wa ta'ala tokirizwa jifula katale tokirizwa jifula chidula aljalisu fil masjid Oye naina tula masjidi. Shekhi ya tugambie. Liyadhkura rabbahu. Asawolo kujukila Allahwe. Mahfufun bil malaika. Malaika zimuwamba atila. Tagshahu rrahma. Elano okube langa afuna. Okubuti kilwa. Okusasira kwa Allah. Nawe langa afuna obuteme nkevu. Allah na muogira kufi man indahu. Nga hadithi we gamba. Wa majtama qawmun fi baytin min buyutillah. Taliba antuba kungani ya munyumba. Kumunyumba za Allah. يتلون كتاب الله غرسوا ما يشتوى شاء الله وتدارسونه بينهم إلا أنه بأتشيسوا مسا وكاتي واوي نعليو كالي تيبيو إلا نزلت عليه مساكينة وكجا كونغا بفنا وبتبين كف ببككو وغشيتهم الرحمة نبفنا نوكسا سلاكوا الله وحفتهم الملائكة ملائكة نزبا وانباتدا الله نابو قلكو معصوكا ملائكة أغاماتي أمونت وابانغا أمتمقوي Gwe kumila kumasikiti. Ngane wawa afurumi. Asigala gamba yenzi la yodi. Oya agenda kuwela minasabaati aladhina yudhilluhum Allah. Fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Allah agenda bate kama chisikirize che. Kuna kuwata agenda kuwela chisikirize wa kujia kecho. Kama akhbarana bithalika almasum. Ga Allah ya tugamba. Nungomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bu ya tugamba. So asa'i ila almasjid chimanyanti omuntu agenda ku masjid ngomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba anti omuntu agenda ku masjid kumacha obole guro a'adda Allahu lahu manzilan Allah mutegekere chifo mujana kulama ghada au raha bulirwa agenda kumacha obana agenda oleguro kati omuntu agenda ku masjid buliwa stule chigere ngalinye dalata dawansi ati chateekawo ngalinye zambi ngali mujiwako Ulabe mpeleze nyingi bwezi. Tio, ate malaika nesigalanga zimu sabida. Allah musonyiwe. Allah musasire. Nechima tunomu ntie na sigalamu masjidinga tendeleza Allah. Orualize swale endala. Abelango muntu asala nga te ya sibye. Nga obujulizi wajja mutulaga muhadithi zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati omuzikiti. Uroko guine chitiwa Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna nga sinzi na mchibuga Madina yatulaze nti ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye kwatira mukuzimba omuzikiti gwe no kuzimba masjid Quba nga yambi wako wa sahaba tiyasonga nga busozi anti omukuru nedda na ye kwatira ngamu era nabiranga akubiriza abantu okuzimba Kubanga Allah yali atulaze mpere yaman. Ngomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Buya tulaga muhadithi nyinje nyo. Ezatu kane kusaidi neku levo ya tawatur. Kukubanti nyinji. Echisuko kukubanti zisobolo kubusa busiwa. Kati almasajid. Sheikh ya tugami inti mustarahu salihin. Chifo avalongofu wa mulizebi loosu biyawe. Uwebaksinka na. Era wano tufunamu ebintu bingi mu nsonga z'obusiraamu nga bw'olaba al-khuwatul imaniya okubeera ng'abantu balina obwasseruganda bw'obusiraamu obwasseruganda bwe tuteeka ebigere ekigere kyange ku kyagundi ng'obwasseruganda bweyongera kati ekiyinza obbagaana ne musigala nga mukyewalana eitha mbeera babi nnyo oba nga kyemwekola kibi nnyo ng'oli kye yakola munne kibi nnyo oba nga omukuba mubi nnyo oba nga bombi babi nnyo Nawe kitabe echo temusawa kusala swala tano mwe nawamu. Yani musigalanga mchaina orukukuzi wakati wa mwe. Kati mubintu byetufuna mukubera nti abantu tujja tusalira ku masajid kwe kubanga abasira mtu sinkana. Obwaserugando bwe ubeerawo. Era nosanga nosikane mu siramu no muzikiti no mutoli ya salamu na yenge omwenyereketa. Ngoli musanyufu. Toli mutugubavu. Bagati smile nekake eri better than okutugubala. Nadalanga je weka kamaso gw'omuntu ayinza okubanga nga talina kye yakoze naye ng'oluusi oba tolina muddu toli mu muddu eseka naye olw'okuba olabye ku musiraamu muno nga waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh at least weekaka n'agenda nga naye musanyufu because a smile okusimayiringa okwo okumwenya kuli kukwata kuli contagious, ngo mzungu achita contagious. Kuhine ngeri joyinzo kutransferinga n'okuzza ku mulala. Ngana yaba de tagendere de. Nkaka sakati wali yo alieyo. Nga wengkuga anti I'm smiling. Now ose se. O smiling ze. Katichecho. Obusila mtewagala mbela ya kutugubala. Nedda. Woli imbie munawe. Kati basila mbasinka na. Nibatolegana salam. Ehane wabiranga. Bafuna ataatuf wa tarahum okwatagana awamu n'okubeera nga tulina tarahum okusaasirigana munnaafunye ekizibu banno afunye ebizibu waliwiam waliyatafaqadu baduhum ahwala badin buli omu n'abuuza ku mbeera ya munne ntiwange oli otya embeera egamba ki buddala abdullah embeera egamba ki muli bulungi abaana bali batya bazeeyo ku ssomero emmere yo alhamdulillah kasubire nti buli kimu kitambula bulungi badde bitambula bulungi just lwakuba kawunga katuweddeko ne bagenda kuleeta tya kale kankwoyo waliwo okuyambagana okwo nti soka okwateyo kiro y'omuceere genda nayo naye nga musisinkanye oba n'ogawo business waliwo ebintu ebintawanye mali yange bagikutte mu revenue yo walo vitu munga sibi akuyambaga nokwo kwale leveyo nenga mali yange baji kutte msaji aje sibi kagamba kulike misoleji soko dem nti nuga ajangu tu kale chobokola tusinkane mu kibuga sawe mu encha olono bimugambye kuisha nagamba encha tusalefe na fajiri oluma tugende straight mu kibuga tuweleko pepa hago tukola tumutwale yo nenga musinka nye ku masjidi no manyati babadde bayina akalipo ke bakoze babadde bagenda kulya sente zitagambi ko bunji naye tukajemu oshobola okusasula sente tufu olawe tuyambaganye olwokuba tusinka nye mu jamaa ogugwe mutima gwo busilamu yani tubanga tuyambagana ala albidri wa taqwa okukola ebirungi n'okuleka ebikyamu seka yamaliriza ngayogera ku mpisa ze tutekeddwa okuba nazo mu masjid n'agamba nti mu mpisa ze tulina okuba nazo bye tutalina kukola fala yaqulu illa khaira omuntu ali mu masjidi tayogera okugyako ebirungi wala yamalu illa salihan takola okugyako emirimu emirungi la yuraadu fiiha illa amalu lakhira fuba okula nti muziki tokoleramu okugyako emirimu gy'olunaku lw'enkomerero emirimu egigenda okugasa oluvannyuma lw'okufa weewale ebintu by'eddunia byoyinza okukolera mu masijidi nga tebirina kakwate na akhira n'ebirina kakwate naye ng'okusinga ku mubyo bya dduniya ogenze kutundiramu otaddemu katale nedda oba olimbye gya katale mu masijidi gy'okutundira mu masijidi bino simaa tugende endagaano ya poli tugiwandiikire muli muzikiti nedda wemba muli bakugiwandiika mutule kabalaza ka masijidi kubanga okwo kugula na kutunda tekukkirizibwa mu masijidi ngombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama buyatugana. Watu Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna buyatambudde na yateera. Yabadde amaliriza nga Sheikh Saleh bin Abdullah bin Humaid buyabadde amaliriza bayogedde ku nsonga ya yawmu Ashura. Kubanga juma ejja tugenda gisala ng'olwedde Ashura yayise ku lwokuna. Ne bagamba olunaku olukulu nnyo. Allah luyataasizaamu Nabbi Musa n'amutaasa Firauna ng'amumiza omusu nga muzikiriza mu mazzi so natukubiriza okusiba olunaku olwo yana gatla in bakaitu ila qabila la asuman atase bunaba nga sigadde omwako gujja nja kusiba olunaku olwomwenda nemekufana nabayahudi abasiba olumu yasibe bbiri bwatyo natulaga nti bwosiba olunaku oloto kafiro sanati lmadiya Allah akusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise tugezeeko buli omu nga bw'osobola omwezi gwa muharamu mwezi mukulu nnyo okugusiiba naye ate okusiba olunaku lwa ashura lujja kubeera ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga insha allahu taala twetegeke beera ng'okola programu zo nga zirimu enteekateeka y'okusiiba insha allahu taala mukkirize olunaku olwaliro bwe lutyo wetambudde tusaba allahu subhanahu wataala abeerenga abatuweera ebirungi byonna ebiri okumpi newala byemumanyi nebyemutamanyi ataasa ebi byonna byonna ebiri okumpi newala byetumanyi nebyetamanyi atuwangaze mu mbeera esinga obulungi atuwe okukola emirimu egisinga obulungi era atuwe okubeera nituleka ebikyamu mukkirize obudde bwaffe bwe butyo bwe butambudde kutumiddeko wenna ali ku mukutu eyo ng'otambulira ku laivu barakallahu fikum wajazakumullahu khairan okola kyabbeeyi gwe kkiriza nti naffe leero wano we tusobodde okukoma webakutenda okusiiba ate tusiiba kuyidi kkiriza tukusiibule barakallahu fikum wajazakumullahu khairan mbasabira allah abankuumire atuddemu tusisinkane ejjumajja insha allahu taala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bannanga abeekagoma mwenna mbatumiddeko gye nsaalidde esswala yajjuma olunaku olwaleero ne bannassingo mwenna nga nze munnassingo mbatumiddeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: أقيموا صفوفكم تراصوا وسدوا الخلل أتموا صفوفكم الأول فالأول الله أكبر
3: الله أكبر
2: الحمد لله رب العالمين

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: إزو Zizwede kukubase makani madina Ngawe zisumedua Kujumwe yuruna kuhuwarero Wamono kufunua Murimi wafulua wano Sheikh Ntare Bashir
2: Buri mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta abantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar Dar es Salaam Mwanza ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusako banna Kenya Rwanda n'amawanga gonna agatwetolodde bali muketereekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sunday nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga kati ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okuba wakumere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateredwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne buto muto. Ono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
6: A'udhu billahi sami'a al-alimi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. Wa la a'dwana illa ala al-zalimin. Thumma salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammad bin Abdillah. Salawatu rabbi alayhi wa salamuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuliza balungi. Bwakedde mwasuze mutya, muli mutya, mwebale kubeera nti mukyekuumidde ku mukutu ogw'ensonga. Pearl of Africa Radio ekula ly'omuntu wa bulijjo 10/7 akatonyeze mwenda. Makya malungi tubaagaliza okubeera obulungi olunaku lwa Sunday, ennaku z'omwezi. Era nga bwe tuziraba nti olwaleero ennaku z'omwezi yete ziri 13 ya rabbi ziri 14 alhamdulillah ziri ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa mukaaga omwaka 2020 mu mukaaga so ng'ate tukyali mwaka guno gwali 1447 sheikh ajja tubuulira tuyingira ddi 1248 ijiriya n'olwekyo insha Allah kasera kano kenyini bwetubeera nga tuzze ku mpewo eddakiika nga bwekimanyi tubeera na ntono nze Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Kitatta mba mmaze okutumbula era nga nzize okubeera nga ate kwanjulira programu ya fe enganzi ya tafsir tafsir al-Quran al-Karim HTV tugenda kutambuliranga bulijono musomesa wa fe atusomesa atuje no wala atuje yo jaza atuja na ye atugumikirizanga abayizibe nsaba Allah HTV muwemo bulungi atenda faba hizi Allah tuwo kumanya na kutegera bye batusomesa mukadde wa Sheikh Abdulrahman Mukisa yatudedda era wali mbasaba mukirize ate mubawe bwamalu batulira kusalamu ate era tutandikira awo tugende maaso inshaallah ta'ala sewe Sheikh Fadbar
7: alhamdulillahi rabbil alamin waliyus salihin ahmaduhu kathira kama yun'imu alayna kathira sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina محمد وعلى آله صحبه أجمعين من صار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد أبلونجي أبيبي تيبوا أبلي ينجم السنزيرا أكتوغو بريرا نكتو لرزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: تكم يونا تجمولي ني بروغرامي أفي HTW تفسير القرآن الكريم وكننيولا نوكو تبتا قرآني اجتيوا تمويلا بلابا تقولي لزابا نونجي انتو شاريمو جوزو عما الجوزو اياما كومي آساتو نغتولي مصولة ايوكونا ياكونا كوانغا تولينا سورة النبأي تباني سورة النازعات tubane sura tu abasa tulimso takwir tulimo sura eyo kuna mujuza amma singo jitani kila kusaidi ya diyo jevira Qur'an naam tulimo sura eyo kuna itiwa at-takwir nga takwir eri nyariyayo rijiwa muaya esoka idha shamsu kuwirat eguru beriribera lizingi duwako echitangala chalio nechijiwa wo esula yonga ye muku sula mkurani echitiwa yona eziraga evigenda okuba okuluna kuluenko merero mubugazi evigenda okuba onga rusemberede ebigenda okubaawo nga rumaze okubeererawo ddala nejje bigenda okukomekerereza essuula eyo ebiraga mu bugazi bwabyo n'embeera yaabyo nga bwe bigenda okubeera era ayagala okulaba olunaku lw'enkomerero n'amaaso ge falyaqra hadhihi surata alkarima asome essuula eyo ey'ekitiibwa ajja kuba nga alaba olunaku lw'enkomerero ngalumaze okuyimirirawo n'amaasoge kakati oluvannyuma lw'okubanga twalaba ebimu ku ebyo bye tutunuulira nga tugoberera tafsir twalaba amakulu ga aya eziri mu ssuula eyo ne tuzeetegereza mu bufunze paka ku nkomerero yaayo ne tulaba munasabati baina suwar enkwatagana y'essuula eno n'essuula eyakulembera eya abasa n'enkwatagana ya aya ne tulaba n'ebitundu ebiri mu ssuula ebitaano na buli kitundu n'embeera yaakyo twasalawo tutunuulire ebimu ku bigambo ebinene omu ku bamanyi abanene bye yakozesa محمد بن صالح العثيمين والتفسير الرحمه جبائت تفسير القران الكريم يجيت جزء عما لفضيله الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه والمسلمين وللمسلمين جميعا توجهت وجهي قاكتي اتوالى بكتومي كسوكا tukimaliriza ne tuyingira ekitundu ekyokubiri
8: kitundu ekyokubiri kyalimu ebintu biringa nga bina. Ekisooka mwalimu okulayira nga Allah alayira erimu ku bintu binene. Fala uqsim bil khunnas al jawari khunnas wal layli idha as'as wasubhi idha ta wasubhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Allah subhanahu wa ta'ala alayhi alayhi wa sallam azabi natural name sana okuziba kwa budde nokucha kwabo ne tugamba anti ekyamulayize ebintu ebya binene ebya ine kinene kyagala okutuuka ko kyebayita al-muqsam alayhi oba jawabu al-qasam yasinzira ko okulayirana kati innahu laqawlu rasulin karim mazima Qur'an yeno bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala yasa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabire tebwo mubako ekitimo mwesigwa Jibril alaihi salam kati oruva nyuma yayogera ku Jibril ya ekigamba ekifo kyalina mukuru ekitibwa kyalina
9: naam
8: n'obuzito bwe no way sigwawe
9: naam
8: ntagareka
9: burungi
8: nyosha isa wa yugera oruva nyoma na yugera ku nabi
9: sallallahu alayhi wa sallam
8: yani yasi wako ubaka yenyini ya mwogera ko isula mkuongera kulagwa ti ubaka buno tibulinamu tuwale kuusabu sako nanti ubaka buaveli Allah subhanahu wa ta'ala ila ubaka wachitema kati wetu akoma mubigambo bya sheikh
9: naam
8: nga sheikh anyunyola aya ezogera ku Jibril
9: alayhi salam
8: yani yako yayogeri ibigambo bi yawa yanyunyoze ibigambo bingi mu aya zo subira ntito naleta ne nsonga omuntu zatayinza kuloza zilina akakwate nazo nazileta mu kunyonyola yagamba anga vunula aye gamba anti innahu laqawlu rasulin karim innahu ayil qur'an isma qur'an laqawlu rasulin karim nulam ya tawkid huwa bigambo bya mubaka owe kitibwa Jibuliru byaddezi wakuye wano olw'okuba ye yabituusa ekyo twakyogerako etukiwaako ekifaananyi mu kusoma kwaffe okwakola ki
9: okwayita
8: ntegereka bulungi kyaba sheikh agamba nti Jibril alayhi salatu wassalam fa innahu rasulullah ila rusuli bilwahyi alladhi yunazzilu alayhim mubaka wa Allah eri ababaka be nga yabaleetera obubaka okuveri Allah subhanahu wa ta'ala
9: jalla jalala
8: kyabagamba sheikh wawasafahu Allahu bilkarami walhasani bilkarami alhasani tegereka
9: naam
8: Allah yamutenda n'ekitiibwa lihusni oba lihasani manvarihi olw'endabika y'ennungi eyobutonde bwe nyini wakitiibwa
9: Allah
8: naye yenyini wakitiibwa kyowebana Allah shiamuwa qala ta'ala fi ayatin ukhra lihusni manzarihi naam kinakubera lihasani manzarihi olw'endabika y'ennungi kama qala ta'ala fi ayatin ukhra nga Allah subhanahu wa ta'ala bwayogera ku maayi ndala ذو مرة فاستوى بمعنى ذو أيهة حسنة نيني ندبك النوج التي خلقه الله عليها ذو مرة فاستوى شرابي سورة النجم قال العلماء المرة الخلق الحسن وبتوند وبرونجي والهيئة الجميلة ننكل النوج فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف يتندي ونبتندي
9: نبتندي
8: يعني كل توبك
9: الله أكبر
8: كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة لا يجتنى نجتنى نامان أغلى زيولة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رعاه على صورته التي خلقه الله عليها الله يجينا بانغا إرميش فاننشا أمبكا يجينا بانغا إرميش فاننشا والله شجتون درم نعم
9: نعم شيخ
8: له 600 جناح يعني وواتي الركاغا
9: الله أكبر
8: قد سد الأفقي قد سد الأفقي كله نغا يبسي يواتي بيانغا يبسي وينغولا ونا
9: الله أكبر
8: من عظمته عليه الصلاة والسلام وروه من نواي
9: لا إله إلا الله
8: واتو يا جماعة كتير كتير نبغى كسوكا
9: نعم
8: كاري كاكولا جماعة ملايكينو إفانا نيتيا شكله يا يو يعني يعني هذا تو بكا إفانا
9: إفانا نيتيا
8: كيني ندبي كيني جاو
9: إنه تونديب وايو
8: تونديب وايو
9: are ne mchifo chayo cherimu
8: mchifo cherimu
9: cherimu
8: Allah ekifana ene dawana kifana njayo no butonde bwayo
9: butonde bwayo
8: na manyi gayo
9: na manyi gayo
8: ngamugambi
9: Allahu akbar
8: akati eyo yereto ubaka eri abaka eri mudala weriti
9: Allahu akbar
8: ne mfana na bwetyo chaba Allah subhanahu wa ta'ala kwengangiwa kitonde cho nakubinanga kitingirira obako uletebwa chaba Allah subhanahu wa ta'ala sheikh agamti wa qawluhu inda dhil arsh ay inda sahib al arsh huwa Allah eri Allah makin eri nechifo eri nanyina arsh ay Allah subhanahu wa ta'ala makin eri nechichi
9: echifo
8: eri nechifo echenjawo
9: chenjawo
8: Allah chiyajiwa
9: dai
8: yokuwa malaika bonna tagarikse inda dhal inda dhil arsh ay inda sahib al arsh huwa Allah jalla wa ala wal arsh ni arsh fawqa kulli shay
9: wallahi
8: yari wa gurwa buli kintu chonna wa fawqa al arsh rabbul alamin azza wa jalla wa gulu arsh يالي الله سبحانه وتعالى مرزو بتوان ابننا قال تعالى رفيع الدرجات ننيني مدالا قاوة قلو الله بيه يقرأكو ذو العرش ننين عرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أسا أبو بكا كو يقوابا يقد مبدوبي تقرأكا
9: Naam.
8: Aliokala musena wo emyoyo. Ala musena wo echi emyoyo. Onwali wensonga bbiri.
9: Naam.
8: Ele tuna bagenda maso.
9: Naam.
8: Songa eso kagame nti nanyina arshi. Erin nanyina arshi. Makin eine chifo. Sheikh naga nti arshi che kitonde echiri waguru ebitonde byonna. Waguru wayo
9: waliyo
8: Allah subhanahu wa ta'ala wanwaliwe chigambo chikuru singomu ntu utumara uku kilizanti Allah wali katonda wali mfuna sheikh bulichi ntu chonache tu kilizanti wechiri chiteke doku banga chiri nechifo wechiri ujulizi wa magezi
9: toinza kujulira kiriwo ngatwe
8: kisobwa kidasobola kubera anga we kiri nenga lichina we kiri
9: wachisingane
8: bwa
9: ngati chimanye kidwa chifo chacho
8: eh kati vola harsh nanyi na harsh Allah wa ali aliruddawa ali wagola harsh mombera esani le kitibwa che nobuyinza bwe yetasobola kuba ko kifananye wadogera geranya
9: Allahu akbar
8: mfuna
9: mutelebe sheikh
8: kakati eliya bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan alimbulichifo chonna ichi si kitofu
7: Echo sikitufu.
9: Na.
7: Gwansonga. Sikitsikya kitibwa. Kumutonzi.
9: Taina kubabuli.
7: Mumbera ya mirundi ebiri. Mumbera esoka. Bukiberanga abakulembeze baamawanga balina State House, balina White House, balina embiri. Mwebakulembeza mbasinganibwa. Olowoozo otya nti omutonzi ye taina wasobola wabeera yabeera mu kifo kyonna. Omagezi go. Ekyo alina arush. Kye kitonde kisinga obunene. Kisinga ebitonde byonna obunene. Taina bwetaavu gye kiri naye alina arush. Era ali waggulu waayo. Subhanahu wa ta'ala. Ekyo kimu. Ekyokubiri.
9: No.
7: Okitiibwa.
9: Sheikh katono nyo kulwaba tuuliriza omuntu ono ine kigambo kyolese mu tafsiri y'olwaleero ngate kikulu nnyo nga bangi bakimanyi nga bw'okirese nti Allah buli wamuwaali
7: naam
9: nga nze kulwaba tuuliriza mbadde ndowooza nti okubeerawo kwa Allah si kusituka mu ntebe ye abeere nti bonna waali wabula aliwo nga bwe tulaba nti wadhuribu lahum mathala alhayata dunia nti bwe twekubira ebifaananyi by'oku nsi nti kati president bwaba mu State House ate Masaka ayinayo RDC egindi ayinayo gundi kati kyonna ekiba kituuse mu ggwanga oba mu kitundu ekyo
7: akimanyi kakati ekyennyini ky'ogamba kye mbadde ngenda okutuukako
9: bwedde
7: njagala kutandika na kiri nti tekisoboka kubanga waali naye nga talina wali nga abalala bagamba abantu itali kudyo tali kukono tali waguru tali wansi batugamba anti nali waguru arshie tujja kuba tumfananyiriza na ibitonde kati kiba kitegeza anti bomugamba anta tamanyiddwa ko
9: wali
7: kiba kitegeza taliwo
9: taliwo
7: bomujeo kati waba wali kitegeza ateke dok bayine kifo wali the arsh na nyina arsh icyo kimu ekyo kubiri naam
9: cyo
7: kumeka cyo kubiri bwo kiberanga ebitonde birine ebifo bisinganibwa
9: nge bitonde
7: ebitonde birine obuyinza ngaba kulembeze ba mawanga ntegere kabrunji
9: butere
7: bakabaka nabara olozo otyanti yo mutonzi talina wali nga wali walage kitibwa kye nobuyinza bwe tekisoboka icyo cyakubiri ekyokusatu omutonzi yatonda abantu ng'abatondeddemu okumanya waali nti ali waggulu ekyo tebakiyigiriza baana bato bakimanyi
9: era buli ombuuza aka Allah ali ludda wagantu
7: newooba tokimugambye
9: songa waggulu
7: banga kya butonde n'abantu abatakkiriza busiraamu bw'aba akolima naye atunula waggulu era tewaliwo yali asabye n'asaba nga atunula wansi n'asaba awanika emikono kuwanika emikono kyeza nti ali waggulu amusize n'endowooza ye ng'asaba tebeera nti eri mu ttaka ebeera eriyo yali waggulu era waliwo n'obujulizi bungi obulaga nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinnya mu ggulu n'agenda yogera na Allah subhanahu wa ta'ala teyakka mu ttaka Nabi Musa yayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakka nayogera ne Musa ku lusozi Sinai okukkate kubeera wansi yakkanga ava waggulu ate era yakka kitegeeza nti yakkanga ayina ekifo waava akati abagenda bagamba abantu nti bwetugamba nti Katonda ali waggulu arushi waggulu amagulu omusanvu tuba tukoze ensobi tuba tumufaananyiriza n'ebitonde temukyogera eyo enzikiriza si ntuufu akadde agitangaze singa oli atugamba nga sheikh waagambye nti kati aye zigenda huwa maakum aina maakumtu naye aliwo munammuwonna mubeera muli ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabiu aya wetunzawega tebabeera basatu abeeyawudde okujjako abeera waakuna paka yajeko aye eziga nti aliwo munammwe tezitegeeza nti ali mubifo ebyo wabula okumanya kwe okulaba kwe okusaasira kwe okutaasa kwe ibyo biri mu kifo kyonna

0: lira ya jawula ni chengere chisinge biyengera byonna bya biyesa ku bantu ku badobe ngabwe bobaka oleddala lyerim Allah ya jawula nokubanga jawadde omulimu wokutusa obubaka nga obaka buno buveri Allah subhanahu wa ta'ala che chengere chisinge biyengera byonna Allah subhanahu wa ta'ala biya wabantu kubanga obubaka wabula musemye yo jawwe obako obukola butya
1: wewula
0: musa miti majawe ejibera miramu webutali tebasobola kubera balamu teri moyo gusobola kubera mulamu ngate gutegedde nyine gutonda kati ekifulo moyo okubera omulamu we obaka buno buwa malaike singo kubera ekitiibwa okubuleeta ekyo na kyene kyongera okulaga ekitiibwa kyayo bwe banga yereeta eri abantu obaka obufuula emyoyo gyabwe emiramu era obafuula abantu obawula ku bisolo kyaba sheikh agamba rahimahullah n'ebigambo ebinene kyabaga nti fa inna ni'ama law nadharna ilayha lawajadna annaha qisman ebyengera bwe tuba tubyetegereza tukisiŋŋaana nga bulimu emiteeka ebiri ni'amu yastawi fiha albahaim wal insan waliwo ebyengera nga abantu n'ebisolo benkanankana mu byo wahiya ni'matu mutaati albadani al-akl washu byebyengera by'okweyagala kw'omubiri biyimirizaawo omubiri okulya n'okunywa wannikaahi n'okuwasa nfuna wasakani n'omuntu okubanga obutebenkevu هذه النعم يستوي فيها الانسان والحيوان هي بيانغيرو مونتو ينكانانكا نامو بيو ني بيسو فالانسان يتمتع بما ياكل مونتو ييغالا ني يو بياليا وبما يشرب ني بيانيا وبما ينكح نوكو واسا كو كوليمو كو واسيزا
1: كوبا مدمبيري
0: كوبا مدمبيري وبما يسكن ني ني ني ني واوانغاليرا
1: nobutebenkevu bwekifo
0: kyawangalira walbahaim kadhalik
1: nebisolo
0: bwekityo wa ni'amun ukhra waliwo ebyengeri ebirala yakhtasu biha linsan ebyeyawuliddwa omuntu wahiya sharaihu allati anzalaha allah ala rusuli ge mateeka allah ge yassa ku muntu
1: agatali ku bisolo
0: ge yassa ku babaka litastakima hayatu lkhalqi obulamu bw'abantu bulyoke butereere tegeeza nti ekimu ku binene ennyo ebyawula abantu ku nsolo bwe bubaka buno tebuba kubaawo osanga
1: tewalibaddewo
0: era n'okuba nga ffe tulina tufuga ebisolo ffe tulina amagezi ag'okusinza ebisolo tebirina magezi gakusinza biwangala buwangazi mu nsi nga tebimanyi nakigenda mu maaso mu yo n'abantu abatateeka obubaka buno mu nkola obwabasibwako bawangala nga bisolo ulaika kalanaam balhum adal balinga bisolo basinga n'ebisolo kyava agamba sheikh wuliriza ebigambo bye liannahu la yumkinu an tastaqima hayatu lkhalqi kubanga obulamu bw'abantu tebusobola kutereera lati takunu biha saadatu dunya wal akhira nga obulamu obuyimiriddeko okwesiima mu nsi ne ku nkomerero illa bisharaii okugjako nga abantu bagoberedde amateeka bagoberedde obubaka obwabasibwako kyabaleta aya egamba nti man amila saliha min dhakarin aw untha yenna akola omulimu omulungi musajja oba mukyala huwa muminu nga naye mukkiriza falanuhayiyanahu hayatan tayiba abo tujja kubawangaza obulamu obulungi walanajiziyanahum ajrahum biahsani makanu yamalun Allah ajja kubasasula n'empeera yaabwe okusinziira ebirungi byebakola falmuminu alamilu bisalihati omukkiriza akola emirimu emirungi هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا يعني نوبل ما ورون يكون سي والثواب هو الذي له الحياة هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة Amen.

0: parents of Kumerido. Oh Allah, my dear Gavia Sheikh and Gayoga, and Daira Allah. لو فتشت الملوك وابناء الاغنياء سينغا وكبيرا باكا باكا وكبيرا متما جاب ابا فوز باكا باكا نابانا باكا باكا والوزراء والمينستر وابناء الوزراء نابانا باوي والامراء نابا كلين بزي نا الامراء نابانا باب والأغنياء نابغاكا بناء الأغنياء نابغاكا ممن ليس من أهل الإيمان والعمل الصالح أبتالي بكري زيدا أبتالي ما أبقالي من مهمرونج لو فتشتهم سنغا وكبيرا متي مجاوي وفتشت من آمن وعمل صالحا نو كبيرا نويو يكريز الله نابقالي من مهمرونج لو جدت الثاني أطيب عيشا والي سنغا نينغا ومكري زي سنغوك بمبلا مورونجي أكسينغ أبو وأنا عمبالا يعينو بوانغو وبسينغ أكبيرا أبلام وبينجاول انتقيرا ينجاول
1: الله
0: ينفهم انتي زي ينجاول وأشرح صدرا وأنا سنغوك بانا جفو بيش غزي لأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض تكفل كوانغا الله يي ميريدا وكوانغا ايانجو ليزي تشوباتي وكوانغا اموا اوبتبن كيف وبينجا ولا نوا كوبادينغا ماافو اورو موكريزا وارينا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فتجد المؤمن العامل الصالحات العامل للصالحات مسرور القلب سنانا موياو غي وجود دسانيو من شرح الصدر وتشانجور كفراضيا بقضاء الله وقدره السيما وكغيرك الله نكوتيكا تيكا كوي وبتوليريزا
1: بارو
0: تجيا كوجيرانغا
1: تكوبارا بارك الله فيكم
0: تجيا كونغيريزانغا تكوغيندا مكيتوندو ايتشو كوبيري ان شاء الله
1: تبارك الله فيكم غا تو ماليريزي مو ماليريزي كيتوندو ايتشو كولوا باتوليريزا وليواو الله واتدي اكاكوا كوليزو Umuntu akole emirimu emirungi
0: naye musajja
1: mukazi amakulungi okola nnyo naye oyina kubeera bukkiriza
0: okusobola okufuna ebibiri
1: okuwangazibwa mu bulamu obulungi ku nsi ne ku akhira n'okufuna empeera ziri eza akhira abatuliza abalungi tubebaziza okubeera nti mutambudde naffe mu dakiika emu bbiri mukkirize ate atumale okufuna obubaka buno insha Allah ate tukomewo Njala kuwa kulisayo mikwano, mkulikeyo, mkulikeyo, dala mkumula mkoko, mwebale nyo, mwebale dala, edan saba, oishitiwa Allah, abirenga abawa, atwe obulungi. Onakulwe sande, nakuzomwe ziri kumina msambu, ziri kumina nya, onakulwe sande, orwalero. Programu ya fe, ejia kujira, etambulira kwa wano. Lwachi, ntitucha ina yo waguluiri, tuina yo, mbude, bulibwe, tukolira mbuli, obulu okuna, esau, uva munana, okunda wa mtu cha ina wa Quran competition ezama somero ngabo mchimanyi na insha Allah elaba kama wafelwana hawa tumaliriza Quran competition again okutwala mwaka sera insha Allah tujababu ulira wetuna wanga tuzee muzikirize mudachike na atemba zeyo elimu kama wange sheikh ate tugende maso
0: haba tuuliriza balunchi tucha agenda maso nokutunulira okunyonyola kwa sheikh kuyakozesa ngafunola aya zino watukomye nga sheikh alaga nti ebyengera bya mirundi ebiri waliwe ebyengera nga tebye yawulidde bantu nga nebitonde ebiralanga ebisolo bisobola okubifuna okulya n'okunywa okusonga z'obufumbo kutebe nkera mbifu mchifo wawo wangalide nyo bina jebe wangalida na ina agate chengere chisinga chengere chobu baka buno uwasibu wakuba baka obu tutegeza anti Allah ya teke doku sinzi wa era obu tunyonyola buti obu teke doku wa isanga tulimu simono ama deche chengere tiorobu nene wacho Allah ya chaulida omunene yaba abuleta eri abantu. Kyabaga nti era olw'obunene bwakyo omuntu bw'aba takirina tasobola kutebenkera. Osobola okusiŋŋaana singa onoonyereza Allah singa akubikkulidde ebifuba bya bakabaka n'ebyabaana baabwe ne baminisita n'abakulembeze n'abagagga wandisiŋŋaanye nga tebalina butebenkevu na bulamu bulungi bwenkanankana na bulamu bwabo abakkiriza Allah ne bakola emirimu emirungi bwe balina mu bifuba byabwe n'obutebenkevu n'essanyu olw'obubaka bwe bagoberera obwabasibwako okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ngera bw'agambye nti osiŋŋaananga omukkiriza masruru lqalbi timagwe musanyufu newankubadde nga maavu munsharhu sadir ekifuba kye kyanjorokufu radiyan biqadai llahi wa qadarihi ngaasiima okugera kwa Allah n'okuteekateeka kwe in asabahu khayrun shakara llah ala dhalik nga bw'afuna ekirungi yeebaza teyeeraga etakizza eri magezi ge na ntegeera ye na bukugu bwe
1: amanyamangu akimuwaddi
0: wa in asabahu diddahu sabara ala dhalik wa atazara ila llah mima sana bw'afuna ekibi ekitamusanyusa aguminkiriza neyeenenya eri Allah ng'agamba nti ndabika kino kivudde kukuba nti ndabika ndi siri mutereva eri Allah ndabika enkolagana yange ne Allah sintuufu kyenvudde nfuna ekizibu kino wa alima annahu innama asabahu bidhunubihi kimutuuseko lwa mazambi ge farajaha ila llahi aza wajal nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Qala nabiyu alayhi salatu wassalam yagamba nabi sallallahu alayhi wa sallam ajaban lilmu'min mbeera y'omukkiriza yeewuunyisa inna amrahu kulluhu khayrun ensonga ze zonna bulungi bwereere walaisa dhalika li ahadin illa lilmu'min teri alina ekyo n'omu okugjako omukkiriza in asabatuhu sara shakara bw'afuna ekintu kyonna ekirungi ekisanyusa yeebaza fakana khayran lahu ekiba kirungi gyali nekitabeera kikemo waina asabatuhu dara bw'afuna ekibi ekimukosa kitamusanyusa sabara fakana khayran lahu aguminkiriza nakyo nekibeera kino gyali wasadaka nabiyu alaihi salatu wassalam nabbi ayogera amazina sheikh yagamba Ibn Uthaymeen idhan nabwe kityo akbaru ni'matin anzalaha Allahu ala alkhalq hiya ni'matu ddin ekyengera kisinga ebyengera bina Allah kiyassa ku bantu kyekyengera kyeddin alladhi bihi qiwamu hayati linsani bin alakhira nga eddiini eyimiriddeko obulamu bw'omuntu okuyimirirako obulamu bw'omuntu okubeera obulungi ku nsi ne ku nkomerero abantu muntu asobola okubeera nga mugagga sheikh neyeteekamu omuguwa olwekyo kyaba ekiba kimutuuseeko olw'obutamanya bwennyini bwa bulamu bwa nsi nti abumanyi amanyi nti olwaleero lulwo enkya si lulwo olwaleero okusanyuka enkya kusobola okubeera okunakuwala naye ekisinga okubeera ekikulu kwe kubanga enkolagana n'omutonzi ki nungi ofuna walhayatu lhaqiqiyatu obulamu bwennyini ya hayatu lakhira bwe bulamu bwaki bwenkomerero wadalilu qauluhu taala fi surati lfajir n'obujulisi ekigambo kya Allah subhanahu wataala surati lfajiri yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati omuntu agenda agamba zinsanze singa nakulembeza emirimu emirungi olw'obulamu bwange buno ategeeza bulamu obwenkomere qaddamtu lihayati fadunia laisat bishai insteina kyeri alhayatu lhaqiqiyatu hayatu lakhira obulamu bwennyini obulamu bwenkomerero walladhi yamalu lilakhira yahya hayatan tayiba fi dduniya akolera enkomerero awangaala obulamu obulungi ku nsi wahayatu falmumin alamilu lissalihat huwa alladhi kasaba alhayatain omukkiriza akola emirimu emirungi yafuna obulamu emirundi ebiri hayatu dduniya wa hayatu lakhira obwensi n'obwenkomerero walkafir atakkiriza Allah huwa alladhi khasira dduniya wal akhira yafiirwa ensi n'enkomerero qul ina alkhasirin gamba wange gombaka muhammadi sa sallam mazima abaafaafaganirwa alladhina khasiru anfusahum eba firimiro jabwe wa ahlihim yawm al-qiyamah na abantu obetubagenda kubasinga na kuna kulinkomerero ala dhalika huwa al-khusran al-mubin abango okwe kufafaganirwa okwe yolefu
1: yolefu
0: sote zumara ya 15 ebigambe ibyo byakomao na atani kokunyola katundu akaddako muta'in thumma amin katugenda kutandikirako mu programu eriddako nga tetunaba kuumba umba programu yolwaleero bino yebijiwa migambo bya sheikh ekisoka Jibriru alayhi salam obutonde bwe neddalalye bye byali bisanira okubeeranga gamba ya okubanga yeyaleta obubaka eri ababaka kyali kisanira ekitiibwa kye n'obutonde bwe era ekyo kiraga obunene n'obuzito obubaka bwe yaleeta eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka n'abututuusaako Allah tiyatubuulira bitendo bye nga atubudde buulizibeere nga tebirina makulu wabula bitubuulira nga atulaga buzito bwa bubaka ono bwe yali atunyumirizaako mbuyale mbuyatuletera ntegereka ekyo kimu ekyo kubiri ekyengera ebyengera bitokulayo miteka ebiri waliwo ebyengera nga abantu babisheyalinga n'ebisolo ebyo si binene nnyo babawo ebyengera ekyengera nga tekisheyalingibwa wakati w'abantu n'ebisolo nga kyekyengera kyeddiini ekyengera ekyo kyekisinga ebyengera byonna abantu bye balowooza muntu bwakifuna kibala Allah subhanahu wa ta'ala musatula suratu al-fatiha ganti ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim kubulira bawa ebyengera kyengera kyebawa kyengera kyengera kyeddiini minan nabiyyin was-salihin وحسن أولئك رفيق غاية ويقام بنا بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين تيابوغرا كونتي تيابوغرا كبيانغرا بيا قبانغا نوان قبرد باينا بيانا باينا تبينا تبينا مصر الله سبحانه وتعالى اتشوك ساتو نغتو چي جنبي غامو بيا شيخ ابان توابا سنغو كوانغا لامبولامو وبرونجي بيبا كيريزا وانا مدالا بيبا سنغو كوانغا لامبولامو وبرونجي موسيمونو okusinga abatali bakkiriza abatali bakkiriza nayo baberanga bayina byonna bye balina tebasobola kuwangala mulamu bwabwe tebenkevu butali bwa bunkenke nga abakkiriza bawangala ekyokuna nga kyekisembayo olw'obudde obuweddeyo atuwuliriza abantu abasinga okuwangala mu mpangala ey'obunkenke etaliimu butebenkevu newankubadde nga abalabalabanga abatebenkevu abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ekyokutaanu obulamu bw'ensi eno newankubadde ng'osobola okubulaba ng'ekinene nnyo tebulina kye buli faddunya laisat bishai alhayaatu alhaqiqiyatu hayaatu alakhira obulamu obwennyini obulamu bw'enkomerero waladhi يعمل للآخرة يحيى حياة طيبة في الدنيا في الدنيا والآخرة أقول أن أقول مين مين رونج أكرز الله أو أن قال رونج يكون سي نكون كمريرو إلى الله سبحانه وتعالى أجمعنا تمارديس أجمعتي أجمعتي أجمعتي سبحان الله العظيم شيخ واني آية يقدم بيرين عن جبد يكيزا نيندوزه بوزه إجاني أكون جمتو إغوانجي أمانغو وفنا رونج naye obulamu bwennyini kyembadde njagala okutegeeza nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti wa inna dara al-akhira la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun obulamu bwennyini we bulamu bw'enkomerero obulamu obutuufu singa baali bamanyi n'olwekyo nkubiriza atuwuliriza okutwala ekyengera ky'eddiini kye wafuna nti kikulu n'okumanya nti omukkiriza omutuufu ayawukana ku batali bakkiriza mu nsi muno ne bwaba mwavu ng'ali ekibu kimu alina okubanga bw'otafuna butebenkevu obwo nga mutemi yabaga nti waliwo ejja nayo oku nsi jana za mirundi waliwo ejja nayo oku nsi abatagifunye tagenda kufuna jana ya nkomerero inshallah tukomekkeriza programu eno nga tubebaza okutuwuliriza mukimanye nti diwamu ku lunaku olwokutaano inshallah taala kusawa nga ttaano abatasobodde giwuliriza mu kiseera kino ajja giwuliriza mbudde obwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Entumidde
0: mwenna abatuwuliriza mukadde abomumakaga ngeno omukadde Hajjati Safi Ndagire ne Hajjati Zahara Mama Fide Kibuli awo nawe nkutumira Hajjati Hidaya Kairutete ku muzikiti awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bakadde bange mutusoji mubudakiiko obuyiseemu naye nga alhamdulillah kibadde tukyebereka program tafsiri eno nkulu nnyo erimu ebintu ebikulu. Nsaba Allah ekitiibwa ababadde naffe Allah abawe bulungi ate naffe atuwemu obulungi ate atusinkanye ku mulundi ogujja. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Kali temuvao programu endala zichajja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samunya satu emu satu tano tane emu obaba chali rekoko visi zabu embarara masaka gumba madu nansana uberu baga roda kwa IPA buildinga ingire gari 12 ge
2: vulu
3: Uwangi, uliyo tialiro.
4: Ndi bulungi.
3: Tuwete gekera naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
4: Looza kubulamu wabantu.
3: Tuloozo gulubunga wakasuali. Nengano, ukusubulu kolobuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
3: Supreme Fla, jirambungo wakasuali. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola gwanga. Spring Flower akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Umchakala. I drink a roko bumu. I dance, dance, dance.
6: Nenye silver baka. I win it double, double.
5: Boom chiki.
7: Amta mwalie umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenye roko bumu. Nempangula mo pitch. Abantu b'embaale se mbagamba byaddala batole 12 banywere okobumu byaddala si bya bulimba.
8: Chakala akomyewo n'amanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira kyola bakyowangula. Rock boom amanyiga abawanguzi.
9: Ebyokunywa by'amanyi si birungi eri abaana, abakyala b'embuto, bamama abayonsa n'aba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere.
10: Eno ye Ayatollah Khulusiyo ngekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نكو ايا يونا نمويتا فوم كوجانجا بومويوغوي كاجي دينغا نمو ولو مئة مرة كاجيبيري ميروندي تشيكومي ولو ليلة كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايامو موجا جندرزا موجتاكيرا امكورو غايو تشيسينغاكو وكسوما قراني نمبا اتوجي جندرزا اتوجتاكيدي مكورو غايو kyokyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
3: Yaba nunu twawulidde agambye nti lwaki onsiikiriza n'ekiwuliriza Baru Fama. Wataayi
4: 17.9
5: Pal Fama.
6: Akalimi ka leediyo yo wetaggwerayo.
7: Wanki Jona, Muganda wangu we Canada ya kutumide.
8: Muganda we Canada?
7: Njokita na bonyava angi. Ati Sieka, Nui German, Nui Russia, Nui Hungary, Nui India. Njokita na ya machoguru na kuruwa lido. Nangamba, ulidiza nyo chukumumumu samvu, akatonyezi muenda, Pal. Ida kwa nja ulo. Yongeza.
6: Akadimikale diyo yo wekagwela yo.
9: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
10: abaana n'abazzukulu mwenna Pal FM
11: in an age of advanced technology
12: 17.9
13: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
2: unasikiliza 107.9 Pal FM.
3: Yaba nunu twawulidde agambye nti lwaki onsiikiriza n'ekiwuliriza Baru Fama. Wataayi
4: 17.9
5: Pal Fama.
6: Akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo.
14: Kati omuntu yeetagaddeyo mu byafaayo akkirize nti ekituufu tewabangawo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Kintu anatunyonyola kintu omutuufu asaana kusooka kutunyonyola yatonda kintu n'ente ye kuba nduzire nti naye omusajja tute yabumba mumbe awangale n'ente ye atandike kulya busa saba lla atuwa amagezi ageetengeredde ya rabbi kubanga baganda bange gwe muli olaba enkolagana yaffe n'ekitabo kya Allah daletegeza kuwangala mirembe munsi nga bangi tugezezzaako ebisinga obungi tukendezeza engoye tuleseeko ebirevu tusibye mandi lwakuna bakyala beebikkiridde tukubiriziddwa okusaddaaka ne tusaddaaka wallahi nga Qur'ani tuli bubi ebitoogerekeka kyekiseera weetuuze weebuuze nti ku nsi nsigaza bbanga ki era biki ebintu tte ebirowoozo byengenda ogenda nabyo amayumba bagalese kiki kye batalese Allah bajje mu offices gwate zikusiiwa oli ku promotion kukuza ku mulimu bikutawanya Allah ajja abantu mu offices kyekiseera twetuuze tuzze bujje enkolagana yaffe n'ekitabo kya Allah naddala muganda nga atamanyi kusoma Qur'ani siweka nawe namanyi ogisoma nga byosoma tomanyi kyebitegeeza tonnasoma Qur'ani ekikulu kya Qur'ani ekinyusi kyayo omulamwa si Luwarabu omulamwa omukulu message bubaka musuratu Yunus aya 5:7 Allah gati ya ayyuhannasu kad jaatkum maw'izatu min rabbikum owange wennayitibwa omuntu buli yennayitibwa omuntu kad jaatkum maw'izatu min rabbikum mufunye omukisa ne mujjirwa okubuulirira oba okubuulirirwa nga kuveri mlezi wa mwe. Qur'an tajaturu ulidi nange sigadde mu Arabu. Chofala abanji wetuji somye netuta tegirabi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.